da kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik peringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gehe adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Dr. Umbeda Division Ocean, rindu-rindu sayang. Okey, 27 minit lepas dengan pukul mai isan-isan. Jadi, mana ini bertunda ke ngagaya jerbu ya. Agi kudu-kudu acara bas di Sarawak. Adi saman penyita andu kebangsaan. Ke mana ke Maulid Rasul ngag program Sarawakku sayang. Dog nangguh. Betul tak dengan gaya jerebu ada jadi di Sarawak ke tu nak penerang so premier ke anak ina Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adi nyebut nang pinatap anak dok nai jadi rakah berjaga-jaga rebis i yen gerinduk penyihat rakyat rebis i tibaran adi biar anak singok kak menaga adi udah mendam setegar penyika is sebak ya. Niki ia menegenang pimungat penetap bipaut penyita andu Malaysia dengan semenem anu bulan September dok nai ananyam ka gaya jerbu kan i andu buran ane me dede sinek ya. Niki ia giga nyebut nang gaya jerbu titika ati me tebat na susah repis i di kawasan selatan Sarawak ka ian Brunei kawasan di Reis Brunei sama kawasan utara de Nura susah jerebu adi pahubana. Jadi mana imeh agi kudu-kudu acara bas di Sarawak di sama andu kebangsaan Maulid Rasul hingga program Sarawak ku sayang dok nangguh ka menegah yen andu Malaysia dingit penyita andu Malaysia ia bersengan di gaya jerebu pait i redog nangguh panka redog sita dengan semenam adburan September. Jadi sama-sama taklah kajut nak tak berdoa isa i ujen rebu ya. Mai kami tinggal ke nang daya bege-ge adi komplain nang bil elektrik begatuk. Mai kedekah me-ekon me-on de 24 jam. Pak sungguh mana mitik sa so peringan tembit rakah jaga-jaga rubis i dengan jaga penyihat masing-masing okey titika tipu rega sama di bergaur dengan jerbu hati kejap mai tapi juga dengan ragu peraman tak hati na ragu so Vivian G bersama dengan Anthony G cinta sama cinta.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran paip gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran paip gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nusairat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak

Kuasa Kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Okey, lagu Barik dah lah ke alang kenal rasa dan urai. Geri telok tepala pukul 22.50 minit jakak ni. Ha, dengar kalau bakai-bakai halang maring peji dahin radio kayaan Mira FM. Ha, dahin lah ho, halang utek peji dahik matau man pukul 22 belah daun menadi. Ha, kalau barah kerang, nuna tu gaya lundau hang aban kalau jakak ni. Nun hadui kalau ngedau ni ka, men kalau alang ampayan kuman, kerana ni pu jelong pukun jina ni, mina o sang lewek na balai sang kuman kurik. Ha, bahvin dalok lang teh ha. Upis ngapan dulu nyadui ti pukul 22 hati jaka ngelarah ngedaunan nan tak balai upis alam pukul 20 jiju nangke udang ngelarah nan dah bi alam hanu tike hino pa telok te long ngapan telok kuman mengadau ngelarah jaki ampen telok pejoh hadui lang an telok nati hui nak mekelo alang nyadui bahat-bahat ya nyadui dalam sudau nyadui kira nah dui bahat ke metang areh metang ati mengadau ngelarah jaka telok nah hadui telok ti awin batung telok ni perlu kelarah ke pedung te alam hadui lang an telok na dahin lahu menghadau dui atak alang sukup ya jaga telok nyadui. Okey, tini aku ngena baraji dengar alang jadi te alam daleh tam Sarawak ihati dengah mana bin tulu te dah agensi penguat kuasaan maritim APMM zon maritim bin tulu nahanji bot tuda alang anya lemak panau norepah mano hadui amte sauh nun kure sauh kun tam do bitong na alang an alang an kita dah ha banget bin tulu baru-baru ni de. Dan pengarah maritim zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Aldain Abdullah Bara, tinok bot tuda ani antahan teh hang pukul 4:25 minit lebih dalam di te tatah ngawan alang su 2.6 batok nautika barat laut Kuala Kemena teguh dah aset maritim Malaysia manau hadui op permai kusung point kusung ji nerepa ji Palang 2020 pitan dahin optiris 4.0. Kena tinan manbeh hadui pelasa alang ana tek bot tuda ani. Tinok bot tuda ani anye lemak manau hadui salang nyo seksyen telok atu. Ordinan perkapalan saudagar. Pelupitan 52. Awin te hipun sauh ani di. Alang anku makke ananji keperluan alang norepaji ubung alang perlu lantik teka penti yati tek joh keselamatan ke wajib dah alang hipun bot norepah kapan ni ke hipun sauh ni di ok nanya dengan halang naiban bin tulu sampai yang telah peji tak alam dengar halangan pahamau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur tak pukunji ngedaun ni na'a hitam kelenghi jila goreng dahin atini ke aku ngena ma'ok sayu ngedaun naring mendalak bakih tam sayu ngedaun man bosikah du ran Rona Rudo Fuziwara nuna pelahuman Sony Ajang sayu ngedaun man Ulo John Deblan ke Baja Keling Temawai Jau Anyi dahin Priscilla Patrick nun hadui kalau bakih kalau kuman ya nun kan kalau ngedaun ni kuman ngedaun ni di dang barakui alang teh konti ngejelah live Facebook telok tinan men kalau alang teh kelenghi alam kelarah telok ka alam hadui telok ka ma'ok sekena paya amin pa'an sukung Radio Kayaan Avin pilih je, Radio Kayaan ni jadi je bake nurepa jadi je ubung ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung dau. Ya, je lagu langkanan joli jengan. Nusik kui kawah dahin menuhanin pelalau pejoh te alam dengah ngedau.

0: Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes Samsing Jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam perkara itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic sempena sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
2: Ya, apa ya Presiden Parti Keadilan, pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Penghina Radio Kayan.

0: Okey, kerana ini tanpa jauh peji dalam program ta, mihati dengar sukan. Dengar sukan dalam unak lo, marung sukan sukma, menguantan tino kejayaan. Penembak pahang, mihati Cieh Zen Hong. Oh ala pitan pingat mas dahin ji Perak Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 aneh dalang naik ha seng terima insentif limna ihati 40 telok libu ligit. Pengarah Majlis Sukan Pahang Mahathir Abdul Rafal ihat bara insentif ini menu Zen Hong deng ala saya pingat mas dahin limna ke ihati pat pingat mas acara individu dahin berpasukan ya. Okey, nanji dengan halang unak lo dengan halang kedua ke ihati dengan sukma loka dino mensalam menuh ala lubunji nurepa juara acara jilaong lake te sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pemain badminton Selangor ihati Haziq Muhammad Najib kerani o matekinah na alang bau dahin ni hak ngenap seng uli ngeluak tepala persatuan badminton Malaysia BAM. Yo dahun Haziq ni tino kejayaan na udang ala pingat masa ni na jitu kalang mauk semangat maniha dahin ni hadang tehipun keyakinan te alam batung na ti ja ihadang te lebih sulaan dahin na awang na peji te alam BAM ni ja tulung na kejayaan alang dakaya te alam peringkat unsun tana ngejeloh program alang lebih sayu. Te alam pelawan final alang anaha convention Setia City Setia Alam. Ado ni di Haziq ni ala lubun dua ihat lubun ji te alam telok set ihat menang ihat 20 ji 22 25 20 ji dan 20 ji 25. Dan ihat pekalah wakil negeri 9 Ayu Fuseng. Okey, anak-anak dengar halang kedua. Dahin halang ketelok ke. Awilang korek man adi. Aku sang bara. Tek jom kutipan. Norepa kedudukan pingat. Sukma. Alang alang terkini. Norepa halang kerani. Alang hujung loh ke Selangor. Ya, ong abang jatuh pingat mas. 72 Perak. Dahin 70 ji gangsa. Limna 240 telok. Lubun dua kerani wilayah persekutuan Ungabang 50 ji pingat emas 54 perak dan 52 gangsa lim nak ke ji atuh 50 tusuk. Lubun telok ke hati Terengganu Ungabang 42 pingat emas 44 perak dan 35 gangsa lim nak ji atuh 20 ji dan Sarawak tek ngaban alang kepat ngabang 40 ji pingat emas 40 pingat perak dahin 62 pingat bangsa gangsa lim nak ke jatuh 40 telok pingat. Okey, nan ngak kedudukan pingat alang dang akbara melubun ji atang lubun pat tapi Sarawak te alang lubun pat ya. Nunok ka utanan ani halang bayak loh halang anginang tini dahin na nunun pake maok taniah man pasukan Sarawak alang te jadi lawah tam kelunan Sarawak ni te betading te hang daleh-daleh negeri-negeri alang hak beh lahom. Okey, nunan tani tam peji te alam dengan sukan dan antam kelanghi te jakak lang pihalaan lebih jima ngejeloh program sukan nurepa info sukan hak radio kayan Miri FM.
1: Keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah Sukma Selangor 2026. Kebanggaan bersama.

Okay, nuna na dyan lagu lang kanan fragrance. Lagu alang kumalili yang dahil na ho haman adi tamo pa dyan ta alam program adatasan alang ugari talo tayo pala pukun 27 minit ang da alwi ya. Okay, nga dyan lo program na repa segmen tam alwi anilaan. Itam pa dyan ta alam segmen info atino info alang sang akbara manita mani ihati marong ju talo tudu ya. Okay, hagan na awi talo na perah tengkoka norepa perah batung telok ke hiati kenan len telok ka norepa kenan ju telok tudu kaum teh hang ta malang perah perah tekuk norepa perah keran awi itam tudu pihna hagana tegu telok tepioh ya mina amangaleh pakai len dah ka no nampal ho tegu telok te traveling len ha hotel tike awi ha telok amangaleh te ha te balai lang telapo lemak te balai ke nyipih lale pa te pa halang kapan lale mahing lale nuti ati alang deng na tekuk no repa keran telok ti te perah laho. Okey, awi telok na te keran telok ne mahing no repa ne perah nandi kenan tapi udu telok lun telok tudu am sayu dahin laho len telok ni alang telapo bau no repa alang telapo liva ya. Kena lang dang antelok na. Okey, tini tek petua langsung kusi mentelok no repa nuntuk nunok tuk na ke ja. Mabat perah tekuk no repa perah keran telok nandi antelok alam ji besahan ka no repa ji kena lang hayu lo antelok tuam no repa antelok na lasu ke antelok te te keran telok alang perah nandi no repa kenaran nadi laib telok laib telok ka antelok na darah ok 60 minit atau 65 minit nunan antelok tuam no repa antelok nun dahun kayaan tuam ani lo antelok te kat lasu nandi te tekuk no repa te keran telok ti no repa te ngaban alang perah nandi 10 atau 65 minit dahin lahu na exercise ok jam ngaban ati am lale mahing no repa am lale stress no nanuti ya am lale perah lahu okay get ok perahanan te pebat no repa te sayu biarlah manuti ke awihat hui menuh 5 dao perahanan pelalau te pala duktun awi telok awi malin-malin noh telok lahu te tengusu telok tike lemau su telok ti pelalau te pasuk duktun ya. Okay, nana ji info lang aku si mentelok tino info ni akalah man Public Health Malaysia Facebook na awi telok salah len otot keran telok alang ne perah bi tawid dahin nunok gaya telok nana sayu ke han alang abaran nanti awin kenan lun telok salah tudu nurepah len telok alang telapo bau nurepah telapo nyipih laho ya. Okey, tepah tukit dah balai di pah. Awi telok perah keran, repat perah tekuk telok. Nema on tudu ke antelok lahlen nanti. Antelok nukun, repat telok kenenaran nanti. Tepi deh te keran telok lang perahan nanti. Kerana di pah, bi pubat ke. Si kepayan ku nak langan ni. Biarlah menutik ke. Angina telok paan magih tu ke. Awi ha darah menuh 5 daun ni di. Pelalau te pesuk duktun dah tu ya. Okey, menuanin pukul 2 junang itam peji tak alam long doa ni alam sejarah nolong anak-anak lo telok kelenghi nak telok kelenghi lagu alam kenan awan jiu nak lagu alam kumak hudok pekayang mentelok lim hari dia kayan alam paan ngebji itam.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

O itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam. Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio kayan nepji itam. Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngapci itam.

kalau nyam, nyam maksud kita memang remaja. Muda-mudi lah kakurin tam-tam sa muda-mudi ha. Aku nginap nangan ni tam, ja itam, na ageh tam, is priority. Alang dah kaya lang. Amin, kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Nang doh tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kujine physical dehin food intact.

Okey, mau selawih menit tamrim kerana jam tam ha konti hati pukul na telah 30 minit itang pada peji alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar langunan lo halane mana sibu teji doh dekaya urip lugi telah atuh putusu libu ligit menu iha anha peluvat alam modus operandi ihati te naban tradisional dan lahu akira te mesau nasib sayu. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara doh alang umur 70-an anan kira maok dahok bara men polis dahlam di men u iha enhak peluvat tek pelupitan de bulan tusu di hak pasan Sibu. Jadi habara tino matona tek jidoh alang iha mengelana ihati dahak men adaleh China kira meteng hino ngavan naban asen akina tinoi hang nep ala taban men hina nak divana nusi adara men ohanan teji doh laan kira pakai adahun akina teje lengi ha den lahui ha kuma iha deng gerida lo te pala kedai angavan anun harina. Jadi men oi ha pakai kelitanan teji kelunan laan kira ihani deng angineng neng kelunan den lahui ha bara mandohanan tino anakna kira nalunga tusai hati netung hati petung ha alan alun teguh jakanan. Jadi Abang Zainal Abidin lahu bara tino dona lahu kira ngendap najib peng hati mesau nasib ansayu dahin akai dohanan nurepa akai ligit te dohanan nurepa barang amatna jadeng na penganan. Jadi tabit doni kawah te keselamatan anakna ihalahu kira mauk asin dan lahu bareng amatna tino lim tino limna belegah telo atu plutusu libu ligit. Jadi kesanan ansiasat new section 42 kusung kanun keseksaan tabit peluvat. Okey, nanti dengar alangunalo hati alamnai mana sibu. Okey, dengan langkah kedua, alanai mana miri, MT lisin driba, modified kelita, dah lahu MT kelingai lirin, tehang salah alun-alun, anda pesuk alam ops bersepadu pencegahan jenayah peringkat ibu pejabat polis daerah miri, dahin 63 saman anda usang te dau 6D. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, jidolahu anda tahan avin nyelemak, tabin alam salah pakai dadah, tegu dahakna hadui pelesak, haji pusat ngeluan, jarun operasianan 6. Jadi kena tino operasianan maton dahakna lampuku 10G malam, melavin 27 pegawai, dahin anggota polis, ihatih lenai menem pegawai kanan, dahin 27 anggota, kirakna roadblock ha alun-alun, delahu kirakna hadui pelesak snapcheck, dahin kira tena hadui rondaan pakai kelita, dahin hadui pelesak ha ngawan ngeluan ha pasen miri. Jadi empayan operasi nama toh ena tino alamauk ada hok barana ni hati ketua bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti daerah miri ASP Li Yengfang mana pegawai kanan dahin lahu anggota alamulavin hak ruai kenyalang IPD miri. Jadi IPD miri kadang-kadang pejoh operasi anan putung ajaka jadang nyekang hadui ajiak dan lahu kiradang miat dalok polis alang teh apala ngavan kluna nakahum. Dahina surat terdengah alang beloh lene menasrian tino daha alang hipun bengkel dan maram tusah tutung bengkel hajalan bunga melor empayan pasukan bomba atang palangavan anan malam di. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dahulu buka alam pukul pitan G minit malam. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian Tepala Ngavan Anan Su
3 kilometer membalai dan lahu men udala tang palanga van anan pasukan anan manglan teji bengkel anan gak tusah tutung bi apuenan deng endha aram pasukan bomba alang kepala na PBKG virus jarmain kirana hadui pelesa hanga van anan ja emte apui alang mega ngelua jadi operasi anan pelepek endahana lah pukul na pitan 20 minit malam menuh ngawanana menglan sayur. Jadi kahum tusu anggota BBP Serian alam melawin alam operasianan dahin TG Luri FRT dahin GVAN EMRS lahu. Alam mau katulung. Kemeni tamli manana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih aneh dahin surat dengah dari tam kelengi te jaka alampia lebih jima.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajuk na lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anarin danila salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Berjedahik rin danila, alam dengah lebih. Unalo, anih lim dengah. Media gem hadui jadi dak bakeh strategik pelita, alam nebara tuk dasa dahin dengah menkelunan bangung. Lembu dua menteri belia dahin sukan Mordi Bimo Bara, media nusiha sang mauk dengah tua bi, lahu tulung pelita nebara isu dahin kat alang rakyat perlu jadang en pelaung dahin sayu. Mendaha alang nyadui alam media lahu, gam hadui alang berguna, alam menglan tengayat pelita ja en tira dahin sayu, dahin tepat menklunan bangu. Ya baranunan jaka majlis aspersiasi media Sarawak Ha Kuching. Modilahu bara saya kena melim alang nyadui alam media, alam komitmen dahin hadui sukung dalok tei na dengar hui na melawin kementerian belia dahin sukan. Kerana hadui peji tei hang pelita dahin media perlu lan an pejok an petageng jalim dengar alang tepat dahin hipun kualiti dan an bara menklunan bangung. Alam Majlis Alang Sekdap Mordi Bara Kementerian Belia Dahin Sukan KBS terbuka sang nginang tetuk sadeng perintah Sarawak ja petagang hadui ngemaju sukan basikan alam daliani. Sadang ana nihana peji alam sedia uvung velodrom alang empayan tek ha Sarawak. Mordi Bara Nunan jaka en akai na ulasan marung kejayaan pelubak nyam Sarawak Ardip Ardahar Adnan alang menang alam keliah Kairin Ha Velodrome Nasional Dahalam. Pelubah umun 22 mananan ala pingat mas alang unaloh men Sarawak alam keliah basikan trek Tugu Temasha Jehangunani. Operasi maram tutung ha hutan simpanan Samusam Lundu Ansabung Laan Dawani. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara, operasi ini masuk dau alang kelima, sang marem hui kusung penci hektar ngawan alang tutung. Operasi ini lahu pakai kaedah bom atak, alang en unit udara bomba na, jatulung marem ji menhang tata ngawan alang dekaya ga tutung. Tutung alang jadi tek daupat alang lalau melawin ngawan layang 2 hektar. Hadui marem melawin, Balai Bomba Dahin Penyelamat Lundu, kaki tangan Sarawak Forestry Corporation Dahin Imut Enforcement Team. Dengan ini, pahama menredukayan Miri FM. Kualiti di hapasan ayak kucing alam tahap alang nusi hak mage dahin kalung indek pencemaran udara IPU jatuh tusu pelupitan atang pukul 22 beluak dawani. Menhadui teh pelesa alang en kru ATM na, Tavid Li Sunjerebu alang kapan Halim ngavan hapasen ayak kucing uhna tusah sanginang ne kurang telok atu meter. Alam hang kuna bangu alang pakai pengangkutan awam dahin menalang nyadui hahawang lahu enangan pakai tabun ba jangurang risiko age Tavid Jerebu. Nya surat alang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU UPIS Alam Sekitar atang pukul 22 beluak dau Seriat Ungalung IPU Alam Paras Paling Bau ihati jatuh pitan puluh pitan. Pangavan alang habe alang ngalung kalung IPU Nusi Hamage Kucing Samarahan Seriaman Dahin Bintulu. Saingavan alang habe ngalung kalung IPU alang tahap alang pasak nyatih muka miri sama laju sibu ILP miri sarikai kapit dahin halimbang. Agensi penguat kuasa maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu tahan ji bot tunda alang ankio operasi amtehipun bitung ha perairan Bintulu dau lima alang lalau. Pengarah maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Ildain Abdullah Bara buat anan kat takap alam pukul 4.25 minit lebih hatata 26 batu nautika barat Laut Kuala Kemenar. Menhadui pelesa mengelan kapan alang nusitek ngiyoh atun seksyen telah atu ordenan perkapalan saudaga pelupitan 52 tawid nusitek hipun bitung alang jituk alang wajib te alam keselamatan. Alang mana buat anak ni hana saya kru pada alang mendaleh tam pat laan mendaha daleh Indonesia peji dahin ji laung nakoda. Alam kenyataan media dawani, Maritim Malaysia Bara lim kru dahin botunda engeri Taipala pusat tahanan vessel zon Maritim Bintulu japejoh alam sesatan. Nunanan dengan lebih alaan Monica Gary Usang menamin dengan RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Okey, masalah bih mani tamlim kerain telah pojok-poji ala segmen dengah man hawa ngedale. Okey, dengah langun aloh lana mana New Delhi tino pengawal pantai dahin lahu seladu banget India pejoh na operasi pebeh hak hawang banget timur dalih anan tek do minggu di man uji kapan kargo alang mudan belira Panama dilahu dengge, dahin lahu geri 24 anak kapan dahin dua laung dahak mendaleh China dan anda selamat. Jadi rangka penanaan hati Ocean Winner dan lahu kaham alam tipu saya a minute. Tidak puji ada bulan saya di tino dengna ada lo alang teh hak kapananan kira melek kapananan mana mereka lepasau mana kapananan. Jadi ketua pengarah pentadbiran maritim India Syam Jaganatan Baranunan mendaha alang ala dengah menu ihakuma tino dalo sempesuk daha anan menu ihakuma tino dalo amdang pesuk dalo anan menu tipuh 22 jam lampan utih pasukan penyelamat kirapaan pejoh operasi pebe jadang ilau anak kapan alang habe. Tapi tu kena nusik payan dah jam atang kerai ni. Okey, nanti dengar alenai man New Delhi. Dahin yang dengar alang beloh alenai man Istanbul tino bun alang ana Diego Maradona pakai tegui hana gol ikonik tangan Tuhan dan lahul anak ji jaringan Solona tegu Argentina tebelawan dahin England tegu Piala Dunia FIFA plu pitan sayap plu enam di endah juan dahin lega sin Amerika Syarikat telok puen telok 5 juta ligit alam ji hadui lelong alang endah na. Okay, si, pakai sin Amerika Syarikat telok puen telok 5 juta alam ji hadui lelong alang endah na. Jadi abun Adidas Astikanan anha pakai tegu Argentina dan pekalah England 2G alam final tino adangna Maradona dan ana 2 gol alam sejarah Piala Dunia. Jadi empan hadu lelong anan andahna tino heritage akuma bulanan tehang abun alang andaha lana alam dunia sukan dan lahu jadi barang bun sipak alang belega alang andaha ajuan. Dahi bunanan lahu andaha lo darat telok pelukna meduman. Dahi nalang melok bunanan ni hati pengadil Tunisia Ali bin Nasir. Umpayan daha juana dahin lega sin Amerika Syarikat 2.3 juta alam ji hadu lelong alang anhana hak London alam duman 2022. Jersey alang an Marona Maradona pakai lahu anha juan dahin belaga sin Amerika Syarikat pitan puan telok juta alam duman anan. Okey, nanti dengar alanai man Istanbul. Okey, manitam lim manana dua dengar manhawan daleh dah kusi manitam lim lebih ani. Dah lahu dengar manhawan daleh dan itam kelengi teh jaka alampia lebih jima.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu, kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229, tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusuh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontingen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontingen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, perluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewas

menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Ching Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: Unhina Radio Kayan Miri FM Mon Pukun 22 Ngedau Atang Pukun 6 Lebih HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngebji Ita.
1: Okey, masa lebih menit tamlim jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kanan dari Amerai hati neng nah dahin sayu terlagu negeri itam pala 33 minit pukul 5 lebih dalam hukuman aku sendiri itam perlu pejo-peji alam segmen dengah keli A. Okey, dengah keli A alam seaku si menitam lim hati tejo Sukma Selangor 2026 Tino Sarawak dengah bang 40 G pingat mas 40 Apera dahin 62 pingat agangsa dahin 5 pingat alang andaleh tam Sarawak ngapang hati jatuh 40 telok pingat. Okey nan dengar kliah halang unat lo. Dengar kliah halang kedua leneman Kuala Lumpur tino bekas ketua pasukan dahin jurulatih skuad hoki laki kebangsaan Sarajik Singh matai teguh muna 63 duman hau meperah kansler Tuanku Morris University Kebangsaan Malaysia HCTM te malam dau minggu di lahu kira pepah ngana alam pukul 10 malam. Jadi lembara dengah ani ihati Konfederasi Hoki Malaysia KHM ngejelo Facebook rasmina KHM lahu berapa si kenap menpanakna dahin lahu atino urip sarjing sarjit singani lahu kira upakai jersi kebangsaan matoh menduma pelupitan 12 atau pelupitan pitan puluh telok. Okey, dahin anda dengar kli alam belo halan yang membali tino kahum puluh palibu jatuh laung dah alam yang 46 medaleh kira tengioh edisi alam ke 15 Maybank Marathon 2026 alam enhakna hak gianyar Bali tedo minggu di dahin lahu ken hati ni tino Malaysia alam adangna kalung kahum dah alam tengioh maratonanan ihati jilibu 40 telok laung. Jadi di mana ni? Ihana Maybank Marathon tehang edisi alang ada kaya alangna acaranan mato di mana 2022 di. Pengarah projek Maybank Marathon ni hati Bambang Irawan Bara tino cabaran utama dahakna dahakna maraton ni. Nasihat wa dan mejat daha kahum angiohna bilahu haut daha adang hipun pengalaman alang sayu dahin alang ngeluan. Okey, anana dengah alanai man Bali. Okey, menitam lim manana kuri-kuri dengah kliah nak kusi menitam lim ngejeloh segmen PDK Paji adahin kelo. Dan lahu dengah kliah dengitam kelenghi tejaka alampia lebih jima.

Wong anti. Aspek penyihat pengamal media Persatuan Wartawan Sibu SJS SJE terus dog berarti minan ngecek penyihat secara berkala. Gapit Menteri Penyihat Nyeratus Ramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Minti menang mengecek ti berguna tina pasti tahap penyihat bala pengamal media. Ti berguna setegal kerja dengan jadual pengamal media dah susah. Napidaan era sponsor ngecek daya ahi SJE tiap sawak tina nyaga penyihat bala pengamal media. Ngecek jaga penyihat boleh hempuan kendam dengan boleh megau langkah ngerian jaga. Pada anti da program kempen pemeriksaan kesihatan SJE da Sibu. Bikahi 20 masuk 40 ahli SJE mana ngecek penyihat da program ti. Tinan ku ngemasaga ti pun puun aga binaca lagi. Tahap bau perlu nguasa teknologi dengan bidang sains, percepat penyumak ekonomi. Nyukat baat Malaysia Brunei sasar siap 2024. Perintah pegahi langkah nurak kadar kesuburan. Keti agah YFM Daya susun pada Monica Gary masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Lagu masa Tony Pierce Band, lagu berkenaan apa-apa tenang ibu radio dah berpagi anu dua sekali 20 hari mahan pada mahi 2026 gaya lu kaya tentu paguh ya ini sebab asuh ataupun dah jerebu lagi ada kawasan Serian dengan Kuching serta Semerah jadi akan boleh kena orang kita aktiviti-aktiviti the supply. Malah dengan kita ada suka be jogging ke kami-kami anu cuba kita ngurang aktiviti kita sebab asuh ti kain paguh bagi penyata kita lagi bila kita ada kenam meng kita ada kenam jantung ataupun kita ada asma ya. Sebelum-belum ada penuh di pasar, kita minat pinutu ulung. Mungkin kita tiba ke pasar, di kampung ataupun di kawasan-kawasan tarun. Asap dan munti ataupun jerbu dan munti, ada kurang cek sebab mungkin ahi balada-wada-wada. Maksudnya